drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znaš.

doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Buđenje.
2: Dobro jutro, radni narode. Poslednje najbolje jutro ove radne nedelje i vreme je za prvu kaficu. Jesi stavila prvu kaficu?
1: Stavila sam prvu kaficu, već sam ti iskuvala. Gotova je prva kafica.
2: Gotova je prva?
1: Da.
2: E, onda je vreme za prvu jutarnju.
0: Prva jutarnja informacija.
2: Prva jutarnja informacija, s obzirom da je petak, možemo negde da pošaljemo ljude, da ih uputimo.
1: Pošaljemo
2: da
1: ovim ekspresom nekim da ih pošaljemo.
2: Ne, nego negde da ih pošaljemo za vikend, gde bi mogli da idu, da iskoriste, kažu, sutra prijatnije vreme, najavljuju kišu za danas, tako da, ali su najavili i kišu meteora, kišu zvezda, to kao spektakl na noćnom nebu, Avalski toranj i ove godine pripremio neka sjajna dešavanja, 8. i 9. augusta, tako to je sutra i prekosutra.
1: Tako je, sutra i prekosutra, ima tamo neki DJ,
2: da,
1: neka muzikica, pod vedrim nebom, na travici, zamisli koja milina.
2: Kažu, razgovori o svemiru, posmatranje neba, teleskopima, tako
1: razgovori da... Razgovori o svemiru.
2: Da, art kutak, gastrozona i sve to, besplatan ulaz, tako.
1: Mene ovo asocira kao da im je Lajanje na zvezde film bio baš inspiracija za ovaj događaj, iskreno.
2: Da, apsolutno, tako da ukoliko hoćete da lajete na zvezde, da oslavite ovo osveženje, pravac Avalski toranj ovog vikenda. Baby Solo, nastavku iz Skopje, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.

0: Residens i spa resort u Aranđelovcu. bkatown.rs. Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Ladno je lik osvojio maksimalu, skoro 50 miliona.
3: A gde
2: je
3: igrao?
2: Pa u Mozartu.
3: Ma znam, samo oni imaju maksimalu od 50 miliona.
2: Ti u stvari pitaš gde je Pala? U Borči, i to sa 5000 okruglo.
3: Opa, kakav car.
2: A šta misliš, kakve su nama šanse?
3: Pa dok ne probamo, nećemo znati.
4: Mozart, važno je s kim igraš.
5: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
11: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
12: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
13: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
12: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
13: Vrnjačka banja.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Želite da čujete ovog jutra, onako da zaokružite ovu radnu nedelju. Ko je to hit za buđenje?
2: Ajde da slavimo petak, ajde da slavimo, ljudi, završila se radna nedelja u najtoplijoj nedelji u celoj godini 2026. za sada.
1: Da,
2: Žao, moramo da proslavimo. I pritom je petak i završili smo posao. Dobro, radi se i vikendom.
1: Samo te prekidam, ali... gru ovako kaže, ovako.
2: To je to. Znači, ljudi, petak, ajde da čujemo muzičke želje za ovaj petak, kako se slavi petak kod vas u kancelariji, u kolima, dok se vozite do vrtića, 069 30 87 646.
1: Nije zbogom teška reč, Boris Režak, dobro jutro.

0: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
1: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.
1: Mi mislimo da nije teško biti fin, nekad se čovjek onako zanese pa zaboravite neka osnovna pravila lepog ponašanja. Mi smo tu da vas podsjetimo.
2: Jeste, znaš
1: ono... Ono što već sami znate, ali eto, ne škodi da ponovimo još jednom.
2: Da.
1: Pravilnik lepog ponašanja, rubrika Najboljeg jutra, nije teško biti fin. Danas pričamo o čemu? Koje je pravilo, Sofija?
2: Pa to se zove sad fancy pubbing, ali ja ću sad to da po srpski objasnim. Znači, nije uopšte fino kad sedite sa nekim ili u društvu i gledate u telefon konstantno ili pričate preko telefona, recimo da li o poslu, da li o nekim privatnim obavezama ili kako god, a sedite u društvu sa nekim ko nije dužan da sluša taj vaš razgovor. Prvo, nije kulturno uopšte da mi slušamo vaš neki dug telefonski razgovor.
1: To se dešava u autobusu često, da ti dođe da posavetuješ, kao nemoj to da je kažeš, kao preteraš.
2: To nije fino, to zaista ugrožava privatnost, a takođe je jako nepristojno kada scrolluješ ono...
1: Da, ignorišeš nekog ko je ispred tebe i ko razgovara s tobom zato što ti si na telefonu.
2: Ja kao kažem, da, super, Stefane, super, da.
1: Da, scrolluješ.
2: I kao gledam ono, ne znam, naručujem šta ću da kupim od ovih gadžeta glupih sa interneta.
1: Nije fino, nije fino.
2: Nije uopšte, ne dajem dovoljno poštovanja tebi koji komuniciraš sa mnom, a živ si čovjek. Poslao nam preči telefon nego živ ljud.
1: Jel znaš da postoji živ ljud, baš tako? Jel znaš da postoji fobija, zove se nomofobija, to je strah da si bez telefona. Znači, postoji ta fobija kao klinički, kao, znači,
2: stvarno?
1: Fobija, nije mi to telefon,
2: ja
1: što da radim.
2: Ja imam fobiju od telefona.
1: Što da radim, moram da pričam s ljudima. Tako da, stvarno je jako lako i generalno ono, ako uopšte...
0: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.
3: Gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Na više lokacija u zemlji požari su i dalje aktivni. U gašenju vatre u Deliblatskoj peščari, gde gori oko 700 hektara šume i niskog rastinja, uključila se i vojska Srbije sa helikopterima. U Ibarskoj klisuri aktivna su žarišta na potezu od Maglića do Polumira, kao i na žaračkim planinama iznad Ušća i Seoceta. Vanredna situacija je u Bačkoj Palanci i delu opštine Kovin. Istovremeno požari na području Knjaževca i Zaječara lokalizovani su nakon što je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja. Požar koji je izbio na regionalnoj deponiji Srem Mačva je ugašen. U većem delu naše zemlje nema restrikcija vode usled toplotnog talasa, ali i dalje se apeluje na građane da vodu koriste racionalno i namenski, kako bi se očuvala stabilnost snabdevanja, navodi se u najnovijem izveštaju operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije. Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček, a prisustvovao je državni vrh kao i ambasador Španije u Srbiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra stiže u prvu zvaničnu posetu Srbiji, potvrdio je predsjednik Vučić. Na stolu je, kaže, nekoliko važnih tema, među kojima su energetika i evropski put dveju zemalja. Partizan je savladao kazahstanski Tobol sa 3-0 u prvom duelu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanš se igra za 7 dana u Kazahstanu sa početkom u 17 časova.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 8 minuta, neko misli na vas, vreme je da čujemo vaše
4: jutarnje misli.
3: Jutarnje misli, tako je, pozivamo vas da podelite vaše sa nama i sa celom Srbijom i da to sve lepo u vidu tekstualne poruke na Viberu prosledite nama na Viber 069-308-7646. O čemu razmišljate ovog jutra? Šta vam je prvo prošlo kroz glavu?
5: Jel vas nešto muči, jel se nečemu radujete?
3: Jel nešto čekate? Jel nešto vas plaši? Jel, ne znam, jel ste organizovali odmor? Jel ste poslali dete na ekskurziju, jer ste se zaljubili.
5: Evo, Gora nam javlja da sa porodicom kreće na odmor i ja vidim da su njihove jutarnje misli samo one sve najlepše.
3: Tako je.
5: Iako su se svi posvađali možda dok su se pakovali u taj auto.
3: Vidi se da samo ovaj pomeranac zna šta se tu zaista
5: dogodilo, ali sreća je najvažnije kad se kreće na odmor. Tako da ajde da čujemo i vaše ljudi jutarnje misli, šaljite nam na 069-308-7646. Šta radite vi? Jel u vašoj glavi isto ovako kao kod njih, ako sreća krenuo odmor ili ne, ili čekate kišu, šta god da je, piši.
3: Šta je tebi palo na pamet, Sofija, ovog jutra?
5: Meni ovog jutra palo na pamet kad sam ustala, jo, kako nam je malo potrebno da baš budemo srećni. Znaš, mi sad to zvuči onako baš bez veze, ali kao, to je lako reći, pročitala negde, nije, nego uvek nešto planiramo mnogo. Znaš, ti uveče kad iš sutra ujutru na posao, pa isplaniraš šta ću, pa ću ovo, pa ću ono, pa si spremio šta ću obući, pa si spremio torbu, pa si ti, znaš, mene, ja moje tri torbe nosim sa sobom, 1000 stvari.
3: To znači, to je kao da krenula na planinarenje, da.
5: Znači, ja samo tako izlazim iz kuće, jer ja moram o svemu uvek da razmišljam. Ja sam shvatila, Bože, koliko mi nismo normalni, zašto se toliko stresiramo, toliko planiramo, svakako će se desiti kako se desi, ne možemo da planiramo nepredviđene okolnosti koje nas okružuju svakog dana,
3: tako je,
5: samo treba
3: tako
5: da
3: je.
5: Uživamo baš u tom jednom trenutku koji se dešava tada, da ne razmišljamo ono pet koraka unapred i bit ćemo mnogo srećni.
3: Znaš šta sam ja prvo pomislio, da je se nekim baš lako podeliti dobro raspoloženje, znaš.
5: Uj, to, a
3: da
5: ono
3: neko,
5: drugo?
3: Pa više ovih sa kojima nije lako podeliti dobro raspoloženje, koji kao ono, ne reaguju dobro na tvoju sreću, nego kao imaju potrebu da, ne sviđa im se to, sad tu treba da se uloži neka energija da bi bili srećni.
5: A kao, dobiš novi posao, vidjet ćeš kako će ti biti. Ej, dobiš novi posao, bravo, možda će ti biti teško, ali nema veze, bravo, ajde da se sad radujemo.
3: Okružite se ljudima koje vaša sreća usrećuje. Dajte vaše misli 069-308-7646 na Viber. Nemoj da ideš mojom ulicom, riblja čorba.

0: jutarnje misli.
1: Tako je, pisali ste vaše jutarnje misli na Viber broj Hit FM radija 069-308-7646, podelili sa nama šta vam je na umu, šta kažu ljudi, Sofija, na Viberu?
2: Kažu ljudi na Viberu ovako, Vanja kaže... kakvi ringišpili, bareline, balerine, parkovi, meni je dosta samo da sednem i da ustanem. A, njoj se vrti u glavi od pritiska, dobro, shvatila sam. Vanji se vrti u glavi od pritiska, zato što pod ovom toplotom strašno pada pritiska.
1: Dobro, dobro, dobro, zanimljivo.
2: Kaže da i ne treba ni ringišpil, ni ova balerina u Luna Parku, ni ništa, znači njoj samo treba da sedne i da naglo ustane i dovoljno. I isti efekat se dešava, razumeš?
1: Dobro.
2: Kaže Igi, Bože, daj mi neke velike pare, ubi me radoznalost, da li će se promeniti. Pa kao
1: isto.
2: Samo zbog toga hoćeš, Igi, samo da vidiš
1: da
2: čisto
1: iskušaš,
2: da li ćeš se promeniti.
1: Da li si stvarno čovek od integriteta. Slažem se. Marijana kaže, ja danas do dola mi prizivam kišu, sanjala sam sinoć da pljušti kiša, pa pašće kiša. Ne znam da li zbog tebe, Marijana, što si do dolala, ali najavili su prognozi da će postati.
2: Najavili, znaš, ali posle ovolikih vrućina, ja razumem da ljudi, znaš, ono, kao da će pa sedi da mi pripomognemo.
1: Ajde, što da ne, ništa ne škodi da se malo dodola. Šta kaže Damjan?
2: E, dobro, jedna jutarnja misao, kaže Damjan, svadba je, udaje mi se bivša, ne znam što me niko nije zvao, baš bih rado dao bakšiš za jednu pesmu. Koja li je to pesma?
1: Nisam siguran. Mislim se, mislim da treba da
2: mislim
1: se
2: da bi,
1: za
2: mislim
1: situacije.
2: Da bi Damjan naručio Nije život jedna žena,
1: da,
2: što si glavo zamišljena kad bi otišao.
1: Idi dalje, Damjane. Ringišpil u nastavku, Đorđe Balašević.

0: Drza, drza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E, danas kažu sunčano i toplo, mali pad temperature, 3 stepena niže, ali znači, znači...
2: Ma, znači i jedan stepen da kažu da će biti niži, da će malo kiše pasti, sve to znači, da. A to je ono što najavljaju za danas, najviša dnevna temperatura koja nas očekuje, ova 33, pa sve do 36
1: stepeni. I kažu stepeni. Da u drugoj polovini dana oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše, evo svi čekamo, brojimo sekunde i minute. Do 36 stepeni najviša dnevna, da?
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Najbolje jutro. Srpska posla. Srpska posla.
1: Apsolutno logično da džez ide na srpske posla, to je nekako ide uz nas. Srpska posla, rubrika najboljeg jutra.
2: Pa mora naopako nešto da bude, tome smo skloni. To je, moraš da priznaš.
1: Sezona ova letnja je u toku i pun je grad turista, stranaca.
2: Da.
1: Nosto se čuje ćevapi, čepletkavita i slično.
2: Volim tebija.
1: Volim tebija.
2: Đoković.
1: Da, i izašao je, kako se zove, na nekom poznatom kao portalu gastronomskom, stranci su glasali koju hranu, bez koje hrane nikako, kao moraju da probaju kad dođu u našu zemlju. I sad, što se hrane tiče, što se tiče pića, napravili su top 10 listu, na prvom mestu im je gurmanska pljeskavica, pečene paprike, šopska salata.
2: A ono sve po redu što svi znate da i mi, svi koji to možemo da jedemo svaki dan, realno najviše volimo, a sviđa se i njima i oni bi da to jedu svaki dan. E sad je pitanje, eto, kad ti stranci budu baš vaši gosti, recimo, šta to kao tom gostu koji se vraća u neku svoju daleku, recimo, ne znam, Kinu, na primer, pa ne znam, to mi je palo na pamet, šta mu pokloniti da ponese on kao suvenir iz Srbije,
1: da predstavlja kao našu
2: zemlju, a da nije magnet
1: i da nije, da,
2: mislim, lep je magnet, ja volim magnete, ali nije to kao originalno, nego nešto stvarno što bi moglo da prenese dušu naše zemlje. Eto, to možemo da pitamo i vas ljudi, da nam kažete šta vi mislite, šta je poklon koji treba pokloniti strancu, a da ima veze sa Srbijom kada on odlazi, vraća se kući. Šta biste vi dali nekome da onako se seća Srbije, da mu ostane u najlepšem sećanju?
1: Ajvar. Da, i mora bi da se vrati po još.
2: I
1: sigurno.
2: To instrukcije kako se jede ajvar. Ajvar se ne maže tanko, ne macka se. Ajvar se namaže na leba onako kvalitetno.
1: Mora.
2: I sir.
1: Evo, Tamara kaže, ona bi poklonila šajkaču i opanke.
2: Ja bih, recimo, mu poklonila jedan poziv kad moja baba napravi slavu na selu, kući, ja bi mu poklonila pozivnicu. On bi to morao da proživi, da vidi kako to izgleda, kako priprema izgleda za srpsku slavu koja počinje 3 dana unapred. Znači, pozvala bi ga da dođe da isprati sve. Kad se pravi rozen torta, kad se pravi žito, koliko dana unapred se prave pihtije, kako, šta ide, sve da vidi.
1: Da se zaljube u našu zemlju i da se vrate ponovo. Tako je. Dajte vaše primere na Viber 069 3087 646.
3: Kilometra daleko od mene ili prostim jezikom sa one strane reke, gde noću gore duše, planine i kuće.

0: stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci na očiću fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex.
5: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica.

0: Srpska posla. Srpska posla.
1: E, tako je. Pitali smo vas u rubrici Srpska posla šta pokloniti strancu, a da ima veze sa našom zemljom. Danas onako lepo predstavlja i da ostane kao lepo uspomena. Da nije magnet, da nije, ne znam... Da, dobro, hrana će se pojesti već usput.
2: Da, ali verujem da ste pogodili najviše odgovora. Ima, pa...
1: Pa ono naše čuveno piće od voćke, od šljive.
2: I vidim sad, kaže Smilja, ali mora da bude u čuturici.
1: Mora da bude u čuturici.
2: Mora i čuturica. Nemaš kao u flaši da to pokloniš, nego čuturica. Ali sam videla još jedan zanimljiv komentar što se toga tiče. Kaže da to naše piće ne bih poklanjao, to kaže Željko iz Užica, jer se to ne poklanja. Ono se samo otvara.
1: Jeste, upravo si, Željko. Dobro, šta kaže dalje? Da, evo, Ljuba kaže, ma flaša, očigledno nas to najbolje predstavlja.
2: Uzmi ovo knjigu, kako odbiti još jednu porciju kod Srba. Jel postoji ta knjiga?
1: Očigledno postoji, čim kaže Milenko da postoji. Kaže, babu koja će da ga isprati sa 5 kila hrane. Ti bi mu babu poklonio, dobro, dobro.
2: Ja sam rekla ručak od babe, ali neko bi mu i babu poklonio.
1: Da. Evo, kaže, 4 tegle ajvara. Nekako 4 je broj tačno, koju valjda ne možeš preko toga, mnogo je, čoveče.
2: A Ivana kaže, fotku iz autobusa u 17 časova, to se ne zaboravlja.
1: Da.
2: Ali ne znaš što samo fotku, ja bi ga odvela.
1: U gradski prevoz?
2: Da.
1: Da, da vidi 50.
2: Pravi doživlje.
1: U Beogradu, da. Da, pravi doživlje bi vidio zapravo u gradskom autobusu. Štap 011 i reka u nastavku, dobro jutro.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Kažu još jedan vreli dan, ovaj petak, ali stiže osveženje, stižu pljuskovi, stiže grmljavina, malo nešto su pale temperature, par stepeni, jel tako? Šta kaže trenutne temperature? Stalno nas pitate, što samo govorite ovo Beograd, Niš, Novi Sad, dajte malo ova okolna mesta.
4: Jeste, imamo jednu posebnu želju, zato što Leon koji živi u inostranstvu, on je jedan dobar dečak i sad se vraća kod svojih, ide na selo i imamo posebnu želju da mu on želi da čuje kako je tamo vreme.
3: Da.
4: I evo, Leone, specijalno za tebe da proverimo Bačko Novo Selo. Trenutna temperatura tamo je 28 stepeni.
3: Da, znaš.
4: A maksimalna dnevna u Bačkom Novom Selu danas biće 35 stepeni.
3: Tako da onako nije...
4: Bacimo mi pogled svuda i ispunjavamo vaše želje.
3: Da. Tako da najviše dnevna danas u čitavoj zemlji do 37 stepeni.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
8: Znači, najveće bonusi u četvrtku.
7: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
8: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
9: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Super akcija. Svinjski but 699. Od 7. do 10. avgusta. Industrija mesa Matijević.
13: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
14: Kemo Impex.
15: Hej, Lili. Šta je snižano do 31. avgusta?
16: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
15: Lili, manji račun, tuga ljubav.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ređuju se uspesi u košarci za reprezentaciju Srbije u bilo kojoj kategoriji. Juniori, kadeti, evo sad i ženska košarkaška reprezentacija do 18 godina pobedila Belgiju 76-68 i plasirale su se devojke gde? U polufinale Eurobasketa.
2: Eurobasketa, tako je. Igraće sledeći meč sa Španijom, je li tako, tačnije protiv Španije. Mi želimo devojkama puno, puno sreće u ovom takmičenju i u svim ostalim. Ne znam si primetio, mi toliko dominiramo u sportu da u svim godištima, u svim generacijama i devojke, i momci, i mlađi, kadeti, juniori, sve kategorije pokrijemo.
1: Tako je, tako znači, je. Još su ostali ovi seniori da zaokruže to krajem augusta i da, da se plasiraju na to svetsko prvenstvo. Tu nam je Jokić. Tako da dobro jedno sportsko leto za...
2: Pogotovo za košarku.
1: Pogotovo za košarku, da.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Sve su žedne oko mene.

0: od Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene. Hit FM.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Radio.
6: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
5: Hit FM Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Kažu meteorolozi varljivo leto ovog petka.
2: Varljivo leto 2026.
1: Da, varljivo leto. Nešto niže temperature do 37 stepeni laknulo nam je.
2: Da, i ta tri stepena znači
1: kako ne, da, osjeti se.
2: Vidjet ćemo koliko će se osjetiti, koliko će značiti kad padne kiša danas, jer je to ono što najavljuju u popodnevnim časovima današnjeg petka.
1: Ovog petka najavljuju kratkotrajne kiše, pljuskove i grmljavinu u drugoj polovini dana, najviše dnevno do 37 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo je danas Reč jutra.
1: Reč jutra, to je reč viralno. Reč viralno. Ovog jutra je reč viralno.
2: Mene to na nešto spiralno asocira, ali nije viralno, nije. Kao popularno.
1: Kao popularno, viralno, nešto je otišlo viralno. Da li znaš o čemu se radi?
2: Pa ne znam, ajde ispričaj.
1: E ovako, viralno u posljednje vreme više ispratimo šta je viralno nego vesti, šta se na društvenim mrežama deli.
2: Jel opet neko ujođanio?
1: Nije. Viralna stvar, snimak koji je nastao na jednoj svadbi, tačnije nije svadba, nego kupovina mlade, običaj koji je...
2: Pa ono, jutro od svadbe.
1: Tako je, jutro od svadbe. Ekipa koja se veseli, kadrirano, fantastično, kao da je, ne znam, neki reditelj, kao da je Kusturica ovo snimao.
2: Ja gledam video sad dok Stefan objašnjava, bukvalno kao da gledamo njegov film.
1: Da, kao Kusturica da je pravio, i to sjajno tako odrađeno da su ljudi otišli viralno kako se vesele pred svadbu, kupovina mlade.
2: Da, i oni su već jako, kako da vam kažem, ljudi srećni. Ekstremno srećno veseli, a tek je srećni. U tom trenutku nekih 10-11, razumete, da. Ujutru.
1: Sjajno. I ljudi su otišli viralno da bi se kasnije saznalo da su oni zapravo bend i...
2: To je sjajan bend.
1: Da, sjajan bend.
2: Koji nije, recimo, ranije možda imao ovoliku pažnju, i sada zbog ove sjajne proslave su ljudi ušli i shvatili koliko oni imaju dobre stvari, ali da. Niko nije mogao, i sada su viralni, što kaže Stefan, znači to je sad kao to kad krene na mrežama da se širi, to nema stajanja.
1: Zbog snimka veselja ljudi su otkrili njihov talenat za pevanje.
2: Da, a ljudi izdavali to... ranije pesme, da, ali dok se snimak nije desio ništa.
1: Dok nisu ljudi videli kako se vesele, ništa.
2: Pa kako je nešto, kad ti kad viš, kad se izvini, molim te, a kad vidim ovako da se veseli, ja odmah pomislim, koji su ovo carevi, daj da googlam ko je ovo.
1: Oni sigurno prave sjajnu atmosferu na svojim nastupima.
2: Kad je ovde ovako dobro.
1: Da. Tako da, eto, nije nekad loše otići to viralno. Kad smo kod sjajnih bendova, Čegi i braća Blues Band u nastavku, Devojku sa plamenom očima.
3: Čegi i braća Blues Band, veliki pozdrav za sve slušalce Hit FM radija.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
4: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Bolzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Vreme je da se pozdravljamo, najbolje jutro bilo sa vama ovog petka, Sofija i Stefan, da vam kažemo još kako vas vreme očekuje i da poželimo dobrodošlicu osveženju i kiši koja nas očekuje.
4: Kažu danas to varljivo leto, ali 2026. Da. Kiša nas očekuje, ja verujem da se svi nadate i radujete, to je ono što nas očekuje u popodnevnim časovima današnjeg dana. Najviša dnevna temperatura biće danas do 37 stepeni i za vikend nas očekuje
3: još malo prijatnije vreme,
4: da.
3: Tako je, da.
4: A opet toplo. Pa tako sve u krug.
3: Uživajte.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam doneo sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Ko je ona?
1: Aura.
0: Aura?
1: Aura.
0: Energija svakog prostora.
2: Potraži me na sajtu jela.rs.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella. 125 grama. 154,49. Pikok kulen u komadu. 300 grama. 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje. 500 mililitara. 249,99. Lidl korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
0: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Dobro jutro, dobar dan. Asfalt odavno. Davno se presijeva kao da je podne, mada je podne za dva sata. Ne znam da li čujete, ptice su tiše nego obično. Čak i pas iz komšiluka danas bira hlad umjesto šetnje. Dan kažem u dve rečenice, bez uvijanja. Napolje je vruće, bit će vruće. Mi ovdje unutra u zvučnicima spremamo vam 3 sata dobre muzike i dobro društva. I dok smo, kad smo kod toga, mala korisna stvar, obavezno ako ste u kolima, nemojte zaboraviti flašu vode. Nikako, ako možete da je ohladite, super. Ima dosta stvari o kojima ćemo pričati, ali pre svega idemo na ono što umemo najbolje. Bez filozofije, bez teorije, samo dobar zvuk. I tu smo do, sa vama do 13 časova. Pojačite malo radio i ajde krenite sa nama. Da ne komplikujemo sve ovo, nego krenemo onako pravo što se kaže u glavu. 10.02, radio akcija, Hit FM.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Pol 11. Naše devojke do 18 godina kada je u pitanju košarka su u četvrtfinalu Eurobasketa igrale protiv Belgije i na poluvremenu gubile 12 poena. 35 prema 23, delovalo je pa da su bukvalno ono, da je sve gotovo. Onda su u drugom poluvremenu ubacile 53 poena, primile svega 35 i potpuno preokrenule meč. U trećoj četvrtini su same pogodile 5 trojki, krajnji rezultat 76 prema 68 za Srbiju. Ana Mutavđić je najbolja, 22 poena i 8 skokova. Anastasija Jovanova je dodala 15 uz 6 asistencija. Srbija je sada u polufinalu Eurobasketa gde čeka Španija.
2: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju i vi ste najveći kada nam šaljete tako poruke i volimo da imamo tu konverzaciju sa vama. Evo naših povratnika, evo ko će malo na odmor u Srbiju i ko se raduje i ko se javlja. U pitanju je Goran, Biljana, Leon, Luka i Luna i oni će da se za nekih 300 km nekako upute ovde kod nas i da provedu praznike u Srbiji. Bravo za vas. I ono što možemo da kažemo, pošto su nas pitali kako će biti vremenska prognoza za Bačko Novo Selo, pošto tamo idu, evo ja vidim po meteorolozima, oni kažu sve do petka sunčano i bez padavina, tako da imat ćete i priliku da pecate. Tako
2: tvoj ritam, tvoja stanica.
1: Šaljite nam poruke gde ste, šta ste, 069-308-7646. Ako nekom zatreba prognoza ili stanje na putevima, trenutno tu smo da otkrijemo zajedno sa vama, a za sve vas putnike, namernike koji se vraćate da ovde provedete praznike. Čuješ?

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Grill pile 269. Pileći file 669. Ne propustite do 10. avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Što se termometra tiče, konačno dobre vesti. Pretežno sunčano u celoj zemlji, ali posle podne i uveče stiže malo osveženje. Kratkotrajni pljuskovi sa pojavom grmljavine, posebno u Vojvodini, zapadnoj Srbiji, Negotinskoj krajini. Kažu da vetar skreće i bit će malo jači u Vojvodini. Temperatura od 34 do 37 stepeni, malo manje nego prethodnih dana, ali dalje veoma toplo. Znači, toploti talas polako popušta. Prvi put u dve nedelje imamo pravo da kažemo sutra će biti malo lakše jutro, ali samo da znate, sve ovo naravno kad kažemo kratkotrajno, padaće, dakle, kiša, ali sve što se kaže će biti kratko.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Da, došli smo u onaj period godine kada bukvalno tražimo da nam Dejan Cukić otpeva letnje kiše i da se to zaista desi. 11.03. Dobro jutro i dobar dan. Pre će biti dobar dan.

0: Indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11.21. Ako ste sinoć propustili Partizan, propustili se možda njihovu najbolju utakmicu ove sezone. Crno-beli su razbili kazahstanski Tobol 3-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. A fudbal je u pitanju, naravno. Strelci Demba Seke i Brahim Zubairo i Šaka Traore u samoj nadoknadi vremena. I dolazi ovo. Tačno posle poraza od IMT u Superligi, kada se pričalo da ekipa nije u ritmu, tako da je Partizan izgleda to demantovao na najbolji mogući način. Revanš 13. avgusta u Kazahstanu, crno-beli brane 3 gola prednosti, a pobednik u play-offu igraće protiv Hetafea.
4: Hej Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
5: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
4: Lili, manji račun, tuga ljubav.
6: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Vikend Media Festival. HR Vikend. Finance Vikend. Investment Vikend. Energy Vikend. Tech Vikend. Health Vikend. Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
11: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
12: Samo na Hit FM radiju.

0: Kompanija Mebit zapošljava.
1: Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
5: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
6: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
5: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Danas, kažu, stiže nam osveženje, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, posebno u Vojvodini, bit će jačeg vetra, maksimalno 34 do 37, manje nego prethodnih dana, ali i dalje veoma toplo, znači toplotni talas, polako popušta, ono što se kaže prvi put u dve nedelje, imat ćemo pravo da kažemo, sutra će biti lakše.
2: 3 u 1, a kafa nije, šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Dudjeviću najdržimo u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: dostupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Vanredne vesti.
3: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
2: Slušali ste vanredne vesti.

0: Hit FM radio vam predstavlja Riblji petak u Zargetu.
1: Kažu da ovaj dan ima mnogo dobrih strana, jedna od njih je Riblji petak i to Argeta Riblji petak. Ima ona jedna narodna koja kaže: daj čoveku ribu, nahranit ćeš ga za jedan dan, ali nauči ga da peca i prehranit ćeš ga za ceo život. E pa, mi smo brnuli igricu, jer nema boljeg načina da se završi ova duga radna nedelja od tog jednog laganog zalogaja koji pruža osjećaj užitka, a istovremeno je i hranjiv i ukusan, tako da Argeta riblje paštete nose prestižnu titulu riblje paštete broj 1 u Evropi. Zašto? Zato što ih pripremaju vrhunski majstori koristeći isključivo pažljivo odabrane začine i kvalitetne komade ribljeg mesa. Nema konzervansa, nema veštačkih boja, nema aditive, pojačivače ukusa, ni gluten, a pored najpopularnije Argeta tune, tu je i nova tuna sa timijanom i limunom. Tako da, obradujte i vi ovog petka vas, vašu porodicu, kvalitetnim i ukusnim Argeta ribljim ukusima, jer petak je dan za Argeta riblje paštete.
0: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
2: Najveći letnji hitovi za celu Srbiju.
0: Leto na Hit FM radiju.

0: Sjajna pesma, da te Bog da ne volim, koju smo slušali i koje ste slušali na Hit FM radiju.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility
0: Aid. Pazite podatak, 17.000 mladih upisalo je fakultet u Beogradu ovog leta, što je 1.000 više nego lane. Najveća gurenja bila su za psihologiju, medicinu, stomatologiju i arhitekturu. Na psihologiji, na primjer, za jedno mesto konkurisalo je čak više od 4 kandidata, a onda pogledate oglase za posao i slika se menja. Za psihologiju u prvih 6 meseci ove godine objavljena su svega 4 oglasa. Za te iste pozicije prijavilo se oko 150 ljudi. S druge strane, građevina i geodezija imaju 903 otvorena oglasa, mašinstvo 736, a te fakultete mladi uglavnom nisu birali kao prvi izbor. Čak je i IT sektor, dugo sinonim za siguran posao, ove godine imao trećinu manje oglasa nego prošle. Poenta je jednostavna. Mladi ne biraju fakultete, biraju ih na osnovu onoga što vole i onoga što zvuči prestižno, a ne na osnovu onoga što tržište stvarno traži. I to je verovatno potpuno u redu. Samo eto, vredi znati na što se upisujete pre nego što se iznenadite posle. Ali verujemo, kao što i sami znate, da u našoj zemlji, bar koliko je nama poznato, dosta ljudi ne rade svoj posao, a neki rade. Da li ste vi među njima?
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za

0: Hit FM Radio. U Superveru od 7. do 9. avgusta mini lupenica kilogram 89,99, a do 13. avgusta pileći batak i karabatak kilogram 299, mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar Imlek 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u Fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
3: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš mekarskih 30% bonusa.
5: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
6: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I ono što nas zvanična vremenska prognoza kaže za danas jeste veoma toplo vreme, da to nam govori svih ovih prethodnih dana, ali evo danas nekih promena. Kažu meteorolozi, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kratkotrajnih pljuska sa grmljavinom, tako da eto malo ćemo se osvežiti kišom. Što se tiče temperature za danas, maksimalna dnevna od 34 pa do 37 stepeni.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci. 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
9: Win-Win powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. avgusta izdvajamo Beko sudomašina 27.999, Venting inverter klima 24.999, Vox električni šporet 20.999.
10: U Superveru od 6. do 19. avgusta sir Bajuval Paladin kilogram 1499,99, ekstra devičansko maslinovo ulje Monini 1 litar 999,99, sladoled Häagen-Dazs 460 ml, ukusi belgijska čokolada i mango malina 599. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Ko je ona?
2: Aura.
1: Aura?
2: Aura.
1: Energija svakog prostora.
3: Potraži me na sajtu jela.rs.
4: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Hit radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Drza, drza!
1: Hajde da vidimo šta smo upecali.
2: Možda je tuna, a? A možda je losos.
1: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
3: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba. Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: U Jisku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim dušecima, jorganima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
8: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Požar u Deliblatskoj peščari se ponovo razbuktao prema Šušari. Izgoreo je deo objekta u sportsko-rekreativnom centru Čardak, koji se nalazi u peščari nadomak sela Deliblato. Požar u Ibarskoj klisuri još nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad Ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Održana je sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura, požara i situacije sa vodostajem reka u zemlji. Hidrološka situacija je nešto bolja, vodni saobraćaj odvija se otežano, ali ipak u određenoj meri funkcioniše. Štab je zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra stiže u prvu zvaničnu posetu Srbiji, potvrdio je predsjednik Vučić. Na stolu je, kaže, nekoliko važnih tema, među kojima su energetika i evropski put dveju zemalja. Partizan je savladao kazahstanski Tobol sa rezultatom 3-0 u prvom duelu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanš se igra za 7 dana u Kazahstanu sa početkom u 17 časova. Vreme sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Super akcija, svinjski but 699, od 7. do 10. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
8: Slušali ste vanredne vesti.
9: Zaledi se Dunav,

će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

za kim zvone dajre i balalajke, ono što je grajilo, ono što je sjajilo, samo se pritajilo. U tvom ogledalu je lik i snova ona stara, ali jas

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 2:10, vi ste na Hit FM-u, dobro nam došli ovog petka, tu sam ja Lola, tu nam je Ogi.
4: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, kako ste, kako vama ide ovaj petak, Lolo, ti?
3: Nama ovaj petak ide sjajno, dosta smo raspoloženi, sve kako treba i onda pošto je prvi petak u augustu, ja sam odlučila da to povežem recimo sa nekim izlaskom večeras.
4: E pa ja sam siguran da će mnogi večeras neko da poći do grada ili već šta god sad da volite da radite, ne mora to nužno biti izlazak, može da bude neka šetnja.
3: Ovako, da, može.
4: A meni ono što se dopada posebno kod ovog petka je što su danas temperature malo manje nego što je to bio slučaj prethodnih dana. Juče pala ona kiša, danas će biti popodne ponovo nekakve, malo nekog zahlađenja recimo za makar nekoliko stepeni, pa i to već nešto.
3: Jeste, tako da se ovaj put definitivno kiši radujemo.
4: Da.
3: To je neki zaključak, tako da, eto, ništa, idemo da budemo lepo raspoloženi, da lepo proslavimo ovaj prvi petak u augustu, da. I nastavljamo naravno sa najvećim hitovima. Ovo su Čujete Knez i Ti si kao magija, a vama dobar dan.
4: Dobar dan.

0: Bone.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: Nađi me. A vi ste na Hit FM-u, tu ste nas pronašli, tačno je 14:30, dobar dan.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Epe, verujem da smo se svi obradovali ovom blagom padu temperature danas, a i da ćemo se svi obradovati kiši u drugoj polovini dana. To je ono što nam kažu meteorolozi za danas. Trenutno je vedro, sunčano i toplo, ali nas posle podne i uveče očekuju neki kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, ali kažu da je prolazno, ništa strašno. Što se tiče temperature za danas, maksimalna dnevna ide do nekih 37 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebena
3: kolor. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budjević u najdržemu u nedelju i pokupi 330 spinova.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
9: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
10: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

Samardžića smo upravo slušali u evo tačno 11 minuta do 3 popodne, a slušamo i Dana Hitu, naravno dobro nam došli. A sad možemo malo o sportu. Za danas imamo samo pobede na repertoaru, jer Partizan je sinoć pobedio Tobol sa 3-0, a revanš se igra narednog četvrtka, odnosno 13. augusta u Kazahstanu. Tako da bravo momci i nastavljamo naravno da navijamo, a kad smo kod navijanja, navijat ćemo i sutra uveče, jer ženska juniorska košarkaška reprezentacija je pobedila Belgiju. Rezultat je bio za nas 76-68 i devojke su se plasirale u polufinale evropskog prvenstva. Takođe, naše devojke će u polufinalu igrati protiv Španije, a meč je, kao što rekao smo, sutra je na programu od 8:30 uveče. Tako da i držimo palčeve i naravno navijat ćemo. I to je što se tiče sporta za danas, a što se tiče muzike, na našoj listi samo isključivo najveći hitovi za celu Srbiju i nastavljamo sa jednim Al Caponeom. Još jednom, dobar dan!

0: Definitivno jedna od omiljenih pevačica sa naše liste se Nida i njen hit Replay, apsolutno idealan za podizanje raspoloženja ovog petka, tačno je 4 minuta do 3. Vi slušate Dana Hito, dobro nam došli, dobar dan.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: I trenutno je vedro, sunčano i toplo, temperature negde između 33-34 stepena pa do nekih 37, ali pošto nam vremenska prognoza za popodne i uveče najavljuje i kišu i neke pljuskove, bilo bi dobro da naši planovi za danas uključuju i kišovran.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
7: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.

0: Ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.

0: i sjajna pesma Zamisli na Hit FM. I još jednom dobar dan, evo tačno je 3:10, tu sam ja Lola, tu nam je Ogi.
1: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, da, kao što kaže pesma Zamisli, i zamislite da nije gužva petkom popodne na granicama u prvoj polovini avgusta. To naravno nije slučaj danas.
0: Sad sam htjela da kažem, teško je da zamislimo da nije gužva bilo kog petka u bilo kom mjesecu, a pogotovo u prvoj polovini avgusta, kada nekako većina nas ide na odmore, idu na more, i onda gužva na Horgošu, Batrovcima, gužva je Špiljani, Gostun, dole isto Preševo, Gradina, znači ima vas dosta.
1: Tako je, srećan put gde god da ste krenuli, ako ste nekuda krenuli danas. Naravno, iz Automoto Saveza također podsjećaju da se prave pauze na svaka recimo 2 sata, nekih 15 minuta da zastanete malo da se odmorite, ali tako?
0: Jeste, malo da se odmorite, malo da se hidriramo, to nas često podsjećaju da pijemo vodu i zaista mi to nekako lako zaboravimo, tako da eto, da podsjetimo još jednom da se redovno hidriramo.
1: Ništa, ne brinite, mi smo tu da vas podsjetimo, osim toga imamo najveće hitove za celu Srbiju, isključivo muziku koju vi najviše volite da čujete, što je nekako savršeno za jedno putovanje, pa sad gde god da ste, ako ste na putu, a ako ste možda recimo negde na poslu ili završavate obaveze, mi ćemo vam praviti društvo sve do 6. Dobrodošli dan na Hitu.
0: Tako je, slušamo Tropico Band i Ditu, baš smo uspeli, ništa, uspeli smo svi, idemo, srećan put.

0: sima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex. Samo na Hit FM radio.

Saša Kovačević i Temperatura. Temperatura, quanta locura. Kad smo kod temperature, trenutno je između otprilike 34 i 37 stepeni. Vi ste na Hit FM-u, naravno ovde su najveći hitovi za celu Srbiju. Slušamo Saru Jo, Mili Mili, još jednom, dobar dan!

0: ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella, 125 grama, 154,49. Pikok kulen u komadu, 300 grama, 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje, 500 mililitara, 249,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
3: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7/31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atom 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

Pravili su odličan hit. I da, dobar dan narode, evo nas, tačno je 9 minuta do 4 popodne, vi slušate Dana Hitu i dobro nam došli ovog prvog petka u augustu. Sad, kako vama ide ovaj petak? Verujem da ste dobro raspoloženi, da onako ste i laganiji, da sve nekako ide opuštenije i bolje. Što se tiče, kad smo već, kako stvari idu, što se tiče granica, trenutno jesu gužve. Horgoš, Preševo, Gradina, Špiljani, Gostun, apsolutno ste se, što se kaže, svuda ste se fino nagušvali, ali to znači da ste krenuli na odmor, neki lep provod, tako da mi sa Hit FM-a vam naravno želimo i srećan put i, kao što rekao, i lep provod i još bolje da se odmorite i sve onako po redu. Ali da, gužve na granicama su nam donele, da kažemo, manje gužve po gradovima, tako da ovih dana ovako definitivno, evo mogu da kažem i kao vozač i kao pešak, apsolutno se i parking lakše nalazi i nisu tolike gužve u saobraćaju, tako da je to opet prednost ovako kada je ova prava letnja sezona u toku. To je što se tiče saobraćaja. I da, pogledala sam malo pre kamere, što se tiče glavnog grada, ako se tu trenutno švrćkate ili ste krenuli ovde, da znate da je gužva trenutno samo na Gazeli, ali dobro, to je nešto na što smo svakako navikli. I dobro, bilo kako bilo, ako ste trenutno u kolima, kao što rekoh, mi sa Hit FM-a vam želimo srećan put i onako lepo vozite, naravno. Ako ste trenutno na poslu, šta da vam kažem, sam srećan rad, zajedno ćemo pregurati ovaj ostatak dana i ostatak smene. A ako odmarate i već ste uveliko na odmoru, pa vi ste sigurno najbolje prošli, možda vam malčice zavidimo, ali samo nastavite da uživate. A mi nastavljamo naravno sa našom hit listom, najvećim hitovima za celu Srbiju. U nastavku slušamo Dženana i...

0: spor za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
4: Hej Lili. Šta je sniženo do 31. avgusta?
5: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
4: Lili, manji račun, tuga ljubav.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I prošlo je 4, dobar dan.
1: Vanredne vesti.
4: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
1: Slušali ste vanredne vesti.

Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđe.

Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša kao igla sam.

0: I Love Fest počinje danas. Vrnjačka Banja je domaćin najvećih imena svetske elektronske scene sa najvećim produkcijskim izdanjem festivala do sada. Nina Kravic, Art Bat, Richie Hotin, James Jones i Joseph Capriati predvode Firestage, a vas čeka više od 130 izvođača i dva festivalska vikenda od 7. do 8. i od 14. do 15. avgusta, dakle pet festivalskih bina i posetioci iz više od 30 zemalja, a sve pod sloganom Love Unfolding.
1: Tako je i jedan od trenutaka koji će definitivno obeležiti ovogodišnji festival biće ekskluzivni B2B set u kojem će zajedno nastupati i Jamie Jones i Joseph Capriati, koji će ujedno zatvoriti ovogodišnji festival. Tu su između ostalih i Energy Stage za vas koji volite underground zvuk i Absolute Raw Stage za najintenzivniji techno zvuk. Spremite se i vidimo se na Love Festu u Vrnjačkoj Banji.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: U Superveru od 7. do 9. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 13. avgusta pileći batak i karabatak kilogram 299, mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar i mlek 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Grill pile 269. Pileći file 669. Ne propustite do 10. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit radio.
1: Hit FM radio.
2: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: Crvena jabuka, Tuga ti i ja. Tuga ti i ja. Hit FM, vi i ja, sve do šest danas.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Ono što nam vremenska prognoza kaže za prvi dan vikenda, odnosno za sutra, jeste smena sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Tako da ako pravite planove za sutra, da ih pravite u skladu sa padavinama, odnosno da se setite da gde god da krenete da ponesete kišobran. Što se tiče temperature za sutra, bit će slično kao danas, od 32 stepena pa sve do 36 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Ko je ona?
7: Aura.
6: Aura?
7: Aura.
6: Energija svakog prostora.
8: Potraži me na sajtu jela.rs.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
11: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
12: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
13: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
14: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
13: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
14: Vrnjačka banja.

0: Marko Jozinović, da si noćas ti na mjestu mom, nije noć, ali mi jesmo na našim mestima.
1: Tako je, tako je, mi na našim mestima, pretpostavljam da su mnogi od vas i na vašim radnim mestima, ako radite do pet, možda još nekih desetak minuta, u svakom slučaju kakve god da sam planovi obaveze, imamo dosta dobre muzike danas na listi.
0: Dosta dobre muzike, ali dosta dobar dan, petak.
1: Tako je, pretpostavljam da se i mnogi od vas raduju tome. U svakom slučaju, eto, ako vam se možda malo odužilo radno vreme, pošto to nekad može da se desi petkom, onako da čekamo kada dođe taj vikend, ako vam je naročito slobodan, pa onda se nekako oduži nikad kraja danu, mi imamo neke načine da prekratimo to.
0: Nikad kraja danu, ali mi ćemo sada prekratimo.

0: jednim naslovom kaže top 5 pesama za prvi ples koje nećete čuti na svakoj svadbi, idealne su za najromantičniji trenutak na venčanju.
1: Da, obično to bude kao ono top 5 najpopularnijih pesama za prvi ples, ali izgleda su se toliko puta ponovile sve iste pesme da sad možemo da tražimo ove neke koje nisu toliko običajne. Šta je na petom mjestu?
0: Kaže Oliver Dragojević, šta to bješe ljubav.
1: Pa kako, pa zar to nije često na venčanju?
0: Nije da sam čula za prvi ples
1: ja ovu pesmu. To jesi? Podsjeti me, pa kako, pa to je odlično te, ja podsjeti me što to bješe ljubav i bar na tren biti zaljubljen, to je, ali drugo, četvrto mesto, Zdravko Čolić, tebe čuvam za kraj, to već nisam čuo mnogo puta.
0: Nisam ni ja čula, ali kad onako tebe čuvam za kraj, lepe tekst, realno bi mogla da prođe kao pesma za prvi ples. Yes. Onda imamo na trećem mestu, naravno, morala je biti neka balada Georgijeva, odnosno kaže sve si mi ti.
1: Odlično.
0: I ovo sam čula i baš je lepo da bude kao pesma za prvi ples, iskreno. I šta Ognjen još imamo tu?
1: Možda ovaj naslov bio ironičan, pet pesama koje niste do sada čuli, a u stvari smo ih čuli sve mnogo puta, jer na četvrtom, no to jest na drugom mestu, Nina Badrić, Dani i godine, pa ovo je jedno od najpopularnijih.
0: Jeste, ali prelepa je zaista, prelepa pesma, tako da opraštamo. I kaže, evo ja iskreno nisam čula ni na jednom venčanju, kaže parni valjak dođi, ta pesma da bude kao prva kao pesma za prvi ples na svadbu.
1: Bilo ovo broj jedan.
0: Pa da.
1: Mi smo stigli da ja očekivao sam da će možda biti Sar Slutko, ja sam rečen da večno s tobom plešem. To je možda najviše puta u proseku pesma na srpskim venčanjima bila kao prvi ples pesma.
0: Definitivno jeste, a ono što mi je takođe zanimljivo od svega ovoga jeste što su sve ove pesme kod nas na našoj playlisti stalno.
1: Samo što sam to hteo da kažem, sve izvođači i pesme koje inače uvek slušamo na Hit FM-u, dakle najveći hitovi za celu Srbiju, i to je još jedan samo od dokaza da je ovo zaista najbolja muzika.
0: Definitivno jeste za apsolutno svaku priliku. Pa tako možemo sad onako nešto malo brže za šta god da trenutno radite.
1: Pa, slušamo, za ovaj petak.
0: Jeste, slušamo Eminu i Dodirni me. Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
3: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
2: U Mozart online kazino, tamo upravo pada najveći jackpot.
3: A ko će ga osvojiti?
2: Ha, to tek treba da saznamo.
0: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: U Superveru od 6. do 19. avgusta sir Bajuval Paladin kilogram 1499,99, ekstra devičansko maslinovo ulje Monini 1 litar 999,99, sladoled Häagen-Dazs 460 ml, ukusi belgijska čokolada i mango malina 599. Neodoljive ponude u Superveru.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
5: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 sati 10 minuta popodne ili ti pravo vreme da se krene na sabor trubača?
4: Da, tačno tako. Ja vidim po društvenim mrežama da su mnogi već krenuli u prestonicu trube i tradicije, kako kaže, evo, jedan ovde portal. Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, Lola preko puta mene.
3: Prisutno opisana.
4: Moje ime je Ogi, vi slušate Dan na Hitu, mi ćemo biti sa vama sve do 6. Dakle, kako ste, da li ste možda krenuli vi danas na čuveni sabor trubača?
3: Verujemo da mnogi zaista i jesu krenuli, kao što Ogi kaže, vidimo na društvenim mrežama već onako dobro zagreva, kažu, 3 dana takmičenja, koncerata i običaja.
4: I savršene, najbolje hrane, ako mogu da dodam.
3: Naravno, uvek možemo da dodamo, da zaista svaki naš događaj ima veze sa hranom, prosto...
4: Bude propraćen raznim specijalitetima, to naravno svi koji volite da posećate ovakve manifestacije vrlo dobro znate.
3: Tako je, i vrlo dobro znate gde je dobar provod, to je sasvim sigurno. Ali ono što jeste sigurno da je ovde kod nas danas odličan provod, mislim ne samo danas, uvek, ali evo petak pa...
4: Tako je, osim toga sigurno i da je ovaj vikend koji je pred nama sjajan u svakom smislu.
3: Jeste, sjajan je u svakom smislu, kao što je sjajna i naša playlista u nastavku. Ovo je već apsolutno svima poznato, Vlado Georgijev i Zbogom ljubavi, a vama, dobar dan.
4: Dobrodošli na Hit.

0: Hit FM.
1: Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
4: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I Ogi, što se tiče vremena, kažu meteorolozi za sutra na jugozapadu, jugu, istoku, smena sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.
2: Dakle, u principu slično vreme kao i danas. U toku dana će biti toplo, vedro, sunčano i prilično toplo, mada ipak manje temperature nego što je to bio slučaj prethodnih dana. Dakle, nećemo biti do 40 stepeni, a onda u toku drugog dela dana su najavili pljuskove i eventualno neku grmljavinu.
1: I definitivno se svi tome radujemo, kažu najviša temperatura će biti od 32 pa do 36 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

treću noć, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što jeste.

0: Kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: Bijelo dugme i zesma, ono što smo upravo slušali na Hit FM-u, tačno je 12 minuta do 6, tu sam ja, Lola, prisutna, tu nam je Jogi.
1: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a.
0: Jeste, slušamo dan hitu, družimo se, ćaskamo, pevamo, sve redom ovako ovog petka.
1: Standardno, ono najbolje, na što ste već nekako i navikli, osim toga tu je muzika koju najviše volite da čujete, dakle, samo isključivo, najveći hitovi za celu Srbiju, to je ono što možemo da vam obećamo do kraja popodneva, iako smo mi došli do kraja dana na hitu.
0: Jesmo.
1: Playlista se ovde ne završava zato što dolazi Bucalo.
0: I počinje večer na hitu, tako je.
1: On će biti sa vama sve do 10.
0: Tako je, sve do 10. A sad, eto, kad smo kod večeri, Ognjene, je li imaš neke predloge šta ćemo da radimo ovog prvog petka u avgustu?
1: Prvi petak u avgustu, pa s obzirom na to da je kao napolju relativno fino vreme, jeste, dakle da ipak malo su pale nekako temperature, da pada veče, da ide vikend, da je petak, ja sam nešto u fazonu možda se ode do grada, mislim. Zašto da ne? To, da. Ja je glasan za to. Sad, da li je to grad, klub, kafana, šta već ko voli da radi.
0: Može, glasamo za izlazak, ali ko možda nije u tom fazonu, onda recimo možda neki bioskop, nešto da se pogleda, malo da se prošeta, da se možda vozi bicikl.
1: Eto, opcije su razne.
0: Jeste, eto, nekih raznih opcija za ovaj prvi petak u avgustu. A onda moramo da ispoštujemo petak sa već himnom petka. Doris Dragović kaže... Ide petak, ide s njim. Bolje stvari da
1: pustite. Tako je, daj da čujemo Doris. Čujemo se, evo, već za vikend. Ćao.
0: Tako je, čao.

0: stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno 6 sati i 8 minuta i dobro veče ljudi, veče na Hitu nam upravo startuje i tu smo sa vama sve do 8. Posle toga nam stiže emisija Top 10. Dobro, danas je baš toplo, ali mi ćemo nastaviti veče sa malo temica, više muzike i naravno dobro raspoloženje. Pa gde god da smo, da li smo na putu, želimo srećen put, ako se vraćamo sa posla samo lagano, ko je na poslu, zajedno guramo smenu legende. Tako da nema bolje stvari da započnemo ovo veče nego od Bajage i sa druge strane Jastuka u nastavku.
4: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

30 minuta, veče na hitu i dalje u toku, najveći hitovi za celu Srbiju su tu, a danas varljivo leto, onako dosta toplo i dalje smo tu od 32 do 37, ali u nekim delovima je oblačno i pada kiša svakako. Ajmo mi da vidimo za sutra, kažu biće sunčano na jugu, zapadu, jugu i istoku Srbije, promenljivo oblačno sa kišom, ali odlična stvar je što temperatura će biti dosta topla, idemo i do 36 stepeni, a mi idemo na muziku i najveći hitove, Đorđe Balašević. Na pragu

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: E pa ljudi, pošto je 7. avgust, mi se ono čuvamo za neku sredinu, možda avgusta ili sam kraj, pa da počnemo ono sa izlascima i dobrim zezanjem. Evo jednog dobrog predloga, od 19. do 23. avgusta počinje Zemun Fest. Koliko vidim, bit će bukvalno svega, od filmova, muzike i raznih drugih programa. I to sve se dešava u starom gradu Zemuna. Ako ne znate u kom ste fazonu, tamo ćete sigurno naći nešto. A mi znamo šta je sigurno ono što podiže raspoloženje, to su naravno najveći hitovi za celu Srbiju. A nama stiže upravo jedan pravi zemunac, Saša Kovačević i Bez tebe me nema u nastavku.
1: Tebe me nema, predugo nema.
2: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate najveće hitove za celu Srbiju.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba. Hit
5: FM. Iako su cene goriva često tema tokom leta, kvalitet goriva u Srbiji ostaje stabilan. Razlog za to je sistem markiranja koji već godinama onemogućava da se na tržištu pojavi nelegalno gorivo. Tržišna inspekcija redovno proverava prisustvo markera u gorivu, čime se štite i vozači i tržište. Marker je nevidljiv za korisnike, ali njegova uloga je ključna. On potvrđuje da je gorivo prošlo kontrolu i da je bezbedno za vaše vozilo.

i Petar Grašo na Hit FM u 7 sati i 9 minuta. E pa, pošto je petak danas, sutra nam stiže vikend, a samim tim okrećemo se i ka domaćem prvenstvu. Igra Zvezda protiv Novog Pazara u 8 sati, a u istoj satnici igraju i Radnički iz Kragujevca i Zemun. Tako da, ljudi, pratimo, navijamo, mi koji ne volimo to šutiranje lopte, to su hitovi kod nas koji nas nateraju da zaigramo, pa možemo reći da se bavimo fizičkom aktivnošću, a uz ovu pesmu sigurno to možemo da uradimo.

0: jedna je Sevida i konačno stiže u Niš.
1: Imaš mišice da otvoriš vrata.
0: Četvrtak, 22. oktobar, Hala Čajer, veliki solistički koncert koji ne smete propustiti. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs, aplikaciji Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. Senida, Čajer, budi deo spektakla.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Samo na Hit FM radiju.

koja je upravo počela da se sprema za neko izlaženje. Kolonija je sigurno to dobro krenula za zagrevanje. A pošto je 7 sati i 33 minuta, ko planira ovih dana da skokne do Valjeva, da znate da može i dobro da se provede, jer je u toku i traje sve do 11. Tešnjarske večeri sad. Inače, Tešnjar vam je onaj prelepi kraj gde su se snimali Zona Zamfirova i Ivkova Slava, znate onako kako je prelep kraj. Tako da i prelep ambijent je nekako zagarantovan, kao i muzika koja će biti baš na toj manifestaciji. Svakako, pored toga, Valjevo nije samo dobro poznato po tim nekim manifestacijama i sve to, nego je poznato po dobroj klopi, pa se nekako idealan izlazak napravio, još kad to, na to dodamo najveće hitove za celu Srbiju, pa dećeš bolje.

Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella. 125 grama. 154,49. Pikok kulen u komadu. 300 grama. 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje. 500 mililitara. 249,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.
2: Top 10 hit lista. Hit lista. Petkom u 20 časova 10 najnovijih, 10 najboljih i 10 najslušanijih pesama. Biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
3: I vreme je za još jednu top 10 listu najvećih hitova za čitavu Srbiju. Sofija tu, Matija tu, Stefan sa vama, tako da hoćemo da ne dužimo, odmah da idemo na mesto broj 10.
4: Da ne dužimo, pevali smo kad će taj petak, koliko dana došao petak, ajmo na mesto broj 10 na ovonedeljnoj top 10 listi. Nalazi se Jovana Pajić sa pesmom Dođe meni, i svi ste verovatno već zapamtili da ću ja reći da. Stefanu, a šta tebi dođe?
3: Da, uvek isto stvarno.
4: Jel bi volao da dođe Jovana
3: Volali
4: Pajić?
3: Volali bi stvarno da dođe Jovana Pajić.
4: Jovana mora doći sad.
3: Ali smo ustanovili da je to, ono, nastavi rečenicu. Dođe meni, da, pa šta, vi popunite ostatak. Dođe meni da poludim. Dođe
4: meni da... Slušamo pesmu, a vi smislite da vam dođe da poludite ili nešto
3: i da,
4: drugo.
3: I čujte o čemu tačno Jovana govori. Jovana Pajić, dođe meni, deseto mesto, da čujemo.
0: FM.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Mesto broj 10.

0: lista. Mesto broj 9.
1: Mesto broj 9, pjesak, to je ono što nam prvo pada na pamet kada je leto u pitanju. Eni Jurišić, sjajna i ove nedelje u top 10 listi najvećih hitova za celu Srbiju. Pjesak, kad čuješ, šta ti pada na pamet?
2: Pa pada mi na pamet sve ono što mi svaki dan pada na pamet kad sam leti u gradu. More, plaža. I eto, jedan pljesak za ovaj pjesak.
1: Ajde,
2: i slušamo mesto broj 9.

0: Hit FM. Mesto broj 8.
1: Mesto broj 8, Matija Cvek kaže nisam taj. Da, nisam taj. Na šta li je mislio?
2: Pa ne znam na šta je mislio, samo on zna, ali eto, mi možemo da donesemo zaključak na osnovu teksta i pesme koji ćemo slušati u narednim minutima. Slušamo Mesto broj 8, Matiju Cveka i Nisam taj.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 7.
1: Na mestu broj 7 nalaze se Senida i Adi Šoše i oni kažu čista ljubav, a ja bih rekao čist račun.
2: Duga ljubav.
1: Čist račun, duga ljubav.
2: E, čista oko ljubav. Njih je čista ljubav, a dug račun. To je problematično.
1: Ja znam da je to baš dobro.
2: Ajde da čujemo pesmu, da vidimo da li, je, da li će i račun biti dug kod ove čiste ljubavi.
1: Da, ajde da čujemo. Na šta su to Senida i Adi Šoše mislili? Čista ljubav, mesto broj 7.

0: Mesto broj 6.
1: Mesto broj 6. Na mesto broj 6 ove nedelje Ilma Karahmet sa pesmom Domine. To je njena najnovija pesma i kažu u životu se sve slaže kod Domine, tako da ima da će se složi i da nam legne tako i ova pesma. Slušamo mesto broj 6.

0: FM.
1: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
2: Hit Vremeplov.
3: Stigli smo polako do sredine top 10 liste najvećih hitova za celu Srbiju. To je znak da moramo da presečemo sa jednim retro hitom, da se vratimo malo u prošlost, da čujemo grupu Regina i pesmu Kad poželiš.
4: Ajde, slušamo retro hit u nastavku.

0: 10 Hit lista petkom u 20 časova. Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se! Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
2: Jedna bitna stvar koju ćemo napomenuti pre nego što nastavimo i kažemo vam koje ove nedelje na mesto broj 5 jeste da ove hitove birate baš vi na našim društvenim mrežama hitfm.rs, na Facebooku, TikToku i Instagramu. Dakle, ovo je vaš izbor i vaše rangiranje, tako da nastavite tako i u buduće. Glasajte i numerišite svoja mesta na našoj top 10 listi ove nedelje.
3: Nastavite tako u budućnosti. To zvuči kao što kad ti roditelji kažu kad dobiješ peticu.
2: Samo tako nastavi.
3: Tako je. A vi ste odlučili da mesto broj 5 pripada Jayli i pesmi 1004.
2: Tako je, bilo ono popularno 1003 žena u džepu imaš ti i onda ona snimila sad ovo 1004.
3: Možda i to što sad nije u džepu.
2: Pa,
3: to četvrta ona posebna.
2: Da, četvrta je očigledno posebna i Jayla Ramović sigurno peva i o posebnoj emociji, a i o nekom posebnom. Slušamo mesto broj 5 i Jaylu Ramović. Oh.

0: lista. Mesto broj 4.
1: Znaš kad ti neko kaže ono, a voleo bi ti to?
2: Voleo bi.
1: Voleo bi ti
2: Kako
1: bi voleo.
2: Kako bi, da.
1: Jakov Jozinović je na mesto broj 4 ove nedelje i on je, nije rekao ovako kao Stefanija, on je to lepo rekao, voljela bi to. Šta bi ona voljela?
2: Neku poruku je poslao Jakov.
1: Nekome.
2: Gledno, nekome, da.
1: E, znaš
2: da li je to neki lični, neka ono, privatna, da li misliš da li je tako privatno nešto napišu ili nešto sa čime bi ljudi
1: pa,
2: mogli
1: pazi,
2: da se...
1: Povezuju da su Džejla i Jakov, oni su kao zajedno, znaš, sad ja ne znam to šta li je, da li to tačno nije, ali zamisli sad ona kao u ovoj pesmi 1004 nešto ispričala Jakovu, a Jakov njoj u ovoj voljela bi to.
2: Ajde, sad zanima me ova ljubavna drama. Daj da čujemo, iako možda je izmišljena potpuno.
1: Možda.
2: Zanimljivo je svakako. Jakov i voljela bi to mesto broj 4.

0: celu Srbiju.
1: Mesto broj 3.
2: I broza ide Saši Kovačeviću, njegova nova pesma. Ja sam mislio da se pesma zove Tananana, a u stvari je Tananana.
3: Tanana. U stvari je Tanana.
2: Da, ona je Tanana.
3: Ona je Tanana. Da li je to kao Tanana duša?
2: Željko Joksimović ima ona. Ti si tako ta Tanana.
3: Pa da, ali vidjet ćemo šta Saša Kovačević misli kada kaže da je ona Tanana. I slušamo Mesto broj 3. On je ove nedelje osvojio bronzanu medalju.
2: Saša Kovačević, Mesto broj 3.
4: Za jednu noć me dobila,

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Mesto broj 2.
1: A vice šampion ovo nedeljne top 10 liste najvećih hitova za celu Srbiju.
2: I glumac, i pevač, i...
1: Plesač i sad, i svašta nešto. I reditelj, verovatno. I neki sjajni sportovi.
2: I reditelj, verovatno. Da, ni ne znamo, verovatno, koje sve sposobnosti ima Relja Popović.
1: Multitalentovani, da, Relja
2: Popović. Al ga vole svi.
1: Tako je. Relja Popović i pesma Top Gun.
2: Sigurno je to. Ajde da čujemo mesto broj 2.

0: 10. Hit lista. Hit lista. Retrospektiva.
1: Dođe meni da prepunim stolo gladuje.
2: Mesto broj 10. Jovana Pajić. Dođe meni. Mesto broj 9, Eni Jurišić, Pjesak.
3: Slobodno krivi me za volja, možda nisam taj.
2: Mesto broj 8, Matija Cvek, Nisam taj.
1: Pronađi sreću u meni, u svetu važnih je tvoja.
2: Mesto broj 7, Senida, Jadi Šoše, Čista ljubav. Mesto broj 6, Ilma Karahmet, Domine. Mesto broj 5, Džela, 1004. Mesto broj 4, Jakov Jezinović, Voljela bi to.
4: Ti si tako ta-na-na, ti si tako ta-na-na, kako si mi lagana.
2: Mesto broj 3, Saša Kovačević, Ta-na-na. Mesto broj 2, Relja, Top Gun.
0: Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.
5: I veliko, najvažnije mesto za koje ste vi glasali, mesto broj 1, ove nedelje ide Dino Merlinu i njegove pesmi Zbog tebe.
6: Zbog tebe, da.
5: Nije ono zbog tebe, zbog... Ne, ne, nije tako.
6: Nije. Vrlo je u njegovom fazonu. Izašao je i spot, jel tako, za ovu pesmu Dino Merlin, Zbog tebe, da čujemo zašto je baš na poziciji broj 1.
5: Tako je, zašto ste izabrali baš tako, slušamo u nastavku, a družimo se ponovo u top 10 listi hitova. Stefan, Matija i ja s vama sledećeg petka, a od petka do petka, svako jutro u najboljem jutru.
6: Da, čujemo se svakako. Ćao.
5: Ćao.
0: Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.

Suborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje.

0: Hit FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo i

prozor utarla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.